0: up.
1: Nadiru ljepotice iz Piramatovaca, Bakovo selo, Tromilja, Raslina, svjetlosni efekti Lozovca, mažoretke iz Ripišta, otmica skladinjanki. Pleše se posljednji tango, očajnički plesni par iz Kistanja, Čista mala, Danilo, Perković, Smrdelj. Stiže manekenka iz Ražina, stiže manekenka sa Meteriza, koja se presvlači u bunkeru. Pleše se posljednji tango u Dževrskama, Rupe, Dubravice, Konjevrate. Mis Bilica, mis Dubrave, mis Gaćeleza, prva i zadnja pratilja iz Žitnića i Junešića. Nadiru naše male ljepotice, ako ih mater pušti. Pleše se, gospodo, plešu članovi žirija iz Vodica, članovi nadzornog odbora, prvi glas Stankovaca, prvi glas Prgometa, očajni pjevač koji ima odličan rad nogu. Pleše se, pleše, gospodo, na kraju kišnog lita, a onda susvita.